کرار مثل علی، قیور مثل حسن، بیا و مثل جمل دوباره گردن بزن، بزن بزن یا علی، رحم نکن به کفار، بزن بزن دوباره آی صهیون الفرد.

کرار مثل علی، غیور مثل حسن، بیا و مثل جمل دوباره گردن بزن، بزن بزن یا علی، رحم نکن به کفار، بزن بزن دوباره آی صهیون الفتح.

ما. من جان ناقابلی دارم جسم ناقصی دارم اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید همه اینها رو من کف دست گرفتم در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد

إنا لله وإنا إليه راجعون. روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیش قراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.

0: میخواستن نظام ما را عوض کنن، شعار ما را نتونستن عوض کنن.
1: علی علی.
0: بعد از علی کرار علمان برقرار، چون مجتبی آمد و

0: Production and consumption of goat milk and its products go far back in Iran's history, which can be seen in Iranian archaeological sites. We visited a goat holding in Kerman province to see how goats are kept and just how their products contribute to the food industry in Iran.
1: پروژه از ابتدای سال 94 استارتش خورد و در سال 1395 فاز اول پروژه با ورود 1000 رسبوز از کشور بوز مولد از کشور اسپانیا استارت خورد و فاز دوم اون در سال 1396 با ورود 2000 رس دیگه به اتمام رسید. این پروژه کل در مساحتی به مساحت 20 هکتار پیاده گردید و در مجموع با ساخت 17 سوله که 12 سوله مربوط به سوله های دوره پرورش و شیری هستش احداث کردید. ظرفیت کل نگهداری دام در این مجموعه 6000 رس و که 3000 رس از اینها دام مولد و دوشا هست و 3000 رس هم در دوره رشد یا تو سنین پایین تر هستند.
0: The livestock and agricultural company of Ferdows Pars is a goat milk farm in Kaleganj. This company was established with the goal to create employment opportunities and respond to poverty in the region. The milk from this farm is used to make goat cheese. Their products are certified by Iran's Bureau of Standards.
2: دیدگاه مدیریت هلدینگ دامپروری سعیش به این بود که ما بتونیم نیروهای بومی رو تو منطقه اشتغالزایی کنیم و خیلی رو به آموزش نیروهای بومی کار کنیم و سعی بر این بوده که بتونیم سطح توانمندی نیروهای بومی رو ما افزایش بدیم و طی آموزش‌های لازم چه در شرکت‌های دیگه جلسات در فارم‌های دیگه تونستیم اون سطح آموزشی و علمی بچه‌ها رو به روز کنیم تقریبا 45 نفر از نیروهای بومی رو استخدام کنیم و به کار بگیریم و در این زمین دارن امرار معاش میکنند این به صورت مستقیم بوده و در قالب غیر مستقیم ما تونستیم در کشاورزان منطقه با عقد قراردادهایی که بسته میشه رو در سالیانه 500 تن یونجه 500 تن کاه 3000 تن ذرت علوفه ای ما از اینا خریداری کنیم و این خود باعث اشتغال زایی غیر مستقیم شده که کلا کشاورزان منطقه به این سمت سوق پیدا کرد.
0: This farm is equipped for raising goats, and when the goats

دشمن رو مایوس کنیم. تا دشمن مایوس نشه در معرض آزار و اذیت قرار بگیرن یک ملت. باید دشمن رو مایوس کرد. مایوس بودن دشمن با اتحادش ماست.

میخواستن نظام ما را عوض کنن، شعار ما را نتونستن عوض کنن. بعد از علی کرار علمان برقرار، چون مجتبی آمد و